Dobro jutro, 6 časova i 1 minut. Evo već je svanulo, ali ono što ne možemo da ne primijetimo, to je da je dan dosta kraći. Da, sunce zalazi mnogo ranije, mnogo kasnije izlazi. Dakle, to je ono što je karakteristika već ove zadnje faze ljeta u koju smo eto ušli, pa eto još za 2 sedmice dolazi nam i jesen. A kako će jesen biti? Pa dolazi nam već promjena u srijedu ili četvrtak, velika promjena vremena sa dosta nižim temperaturama i oko 10 stepeni, ali kako kažu ljudi, poželjeli su se malo rashlađenja, malo osvježenja, pa samo da se ne pretjera sa tim osvježenjem, da ne bude baš onako drastično osvježenje kako to obično kod nas zna biti, jer ili je totalna suša ili je totalna havarija. E pa nadam se da će ovo drugo, a i ono prvo sljedeće godine, izostati. Niko se ne može požaliti da nije bilo dovoljno vremena za bazene, za plaže, za uživanje na suncu, mada je sunce bilo prejako, tako da su ljudi uglavnom morali i da ga izbjegavaju ono kritično doba dana, ali opet kažem, sezone na bazenima su i više nego uspješne bile. Pa eto, bar neka utjeha. Ovog jutra temperature malo niže u odnosu na prethodne dane, tako da djeluju prilično onako otrežnjujuće nakon dubokog sna u kojem smo bili tokom noći. Vidjet ćete u ostalom i osjetit ćete i sami. Banja Luka je tako jutros zabilježila 13 stepeni. Vazdušni pritisak je 1006 milibara, malo povišen, a duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Tuzli i Zenici je 12 stepeni, u Sarajevu 13, u Prijedoru 14, u Doboju 15, a onda Hercegovina odskače, Trebinje sa 21, u Primorju, dakle u Neumu 22 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 38 stepeni. Dakle, nije, pa dobro, hajde da kažemo, to su oni zadnji trzaji i zadnji trzaji onog vrelog pravog ljeta. A 1812. godine na današnji datum završena je Borodinska bitka, jedna od najkrvavijih u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova blizu Moskve izgubili 44.000 vojnika, Napoleon 50.000, među kojima 23 generala. Kao što vidite, nekada su vojskovođe stradale zajedno sa vojskom, a danas u ovim modernim ratovima to već nije slučaj, nekako se oni izmaknu. Nedjelju dana kasnije Napoleon je ušao u Moskvu. A 1813. godine prvi put je za Sjedinjene Države upotrijebljen naziv Ujka Sem u uvodniku njujorškog lista Troy Post. 1822. godine guverner Brazila, princ Pedro, proglasio je nezavisnost od Portugalije, a sebe za cara, ni manje ni više. Portugalija nezavisnost Brazila priznala 1828. godine. A 1901. godine potpisan je Pekinški protokol kojim je okončan bokserski ustanak u Kini. Pobunu protiv stranaca ugušile su evropske sile, zatim Japan i Sjedinjene Države, a Kina je primorana da plati odštetu za njihovu imovinu uništenu tokom ustanka. Kinezi su jako miroljubiv narod i Kinezi su nastradali dosta od Japanaca, od svakoga koje je napadao na njih upravo zbog te miroljubivosti. Sad možete zamisliti koji je to stepen miroljubivosti kada ih ima toliko koliko ih ima. Mogli bi čuda da naprave po svijetu da su drugačije, da imaju drugačiji pogled na svijet oko sebe. Zaista zapanjujuće. 1909. godine rođen je američki filmski i pozorišni režiser Elia Kazan, dobitnik nekoliko Oscara za Tramvaj zvani Želja, Viva Zapata, Istočno od raja, Baby Doll.
1940. godine njemačka avijacija pod komandom Hermana Göringa, dakle naciste, počelo je bombardovanje Londona. Prvog dana poginulo je više od 300 ljudi. Ono što je karakteristično za Njemce, uvijek će vas napasti bez najave ili nakon potpisanog sporazuma koji za njih ne važi. I tako je bilo kroz čitavu istoriju. Biće opet sigurno. 1994. godine u komandi američke vojske u Berlinu posljednji put je spuštena američka zastava, čime je nakon skoro pola vijeka formalno okončano američko vojno prisustvo u Berlinu, što je velika greška. 2015. godine površina šuma u svijetu se i dalje smanjuje, ali je tempo smanjenja u posljednjih 25 godina usporen za više od 50%, tako je navela organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO. Mi dajemo svoj doprinos ovdje nezakonitom sječom, krađom šume, dakle dajemo svoj doprinos u onom negativnom smislu. I to bi otprilike bilo to što je interesantno, a što se događalo na današnji datum. 6:07, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

6:21, još jednom dobro jutro. Vidite i sami da kiše nije bilo, da je hidrološka situacija izuzetno teška. Očigledno je to i na našim rijekama, kada pogledate recimo vodostaj Vrbasa, pogotovo kada pogledate vodostaj Bosne, na nekim dijelovima bukvalno podsjeća na čitav niz potoka koji vijugaju između ogromnog kamenja koje se pokazalo kao nikada prije. Neki kažu da tako nešto nisu nikad vidjeli kada je u pitanju korito rijeke Bosne, ali isto tako drugim rijekama situacija ništa nije bolja. Šta da kažemo kada i mnoge velike evropske rijeke koje su uvijek bile plovne, to više nisu. Ili jesu, ali opet ograničeno. Tako da oni turistički brodovi koji su plovili evropskim rijekama sada su nekako više u tim riječnim lukama usidreni i čekaju prve kiše, čekaju bolju hidrološku situaciju. Slična stvar je i sa proizvodnjom električne energije. Svi bilježe gubitke, bilježe velike, velike probleme kada treba snabdjeti tržište električnom energijom, kada treba podmiriti potrebe industrije, kako to učiniti. Pa ne može se učiniti onako kako su glupost zamislili u Europskoj uniji na čelu sa Europskom komisijom koju predvodi zbunjena, ošamućena Ursula von der Leyen, koja je i sama zabilježila dosta tih nekih afera, novac joj i makinacije nisu strani. Još znamo naravno iz dok je bila u Ministarstvu odbrane Njemačke, ali isto tako i sada kada je na čelu Evropske komisije, dakle kada ima najodgovorniju ulogu u Evropskoj uniji. Tačnije, trebalo bi da bude najodgovornija, međutim ona kako obavlja svoju dužnost i ne ostavlja takav utisak, jer uvijek postoje neki planovi dekarbonizacije Europe, preambiciozni planovi, zelene agende i slično, koji još uvijek nisu ostvarive, i pitanje je da li će na ovom tehnološkom nivou i biti ostvarive. Ono što treba pomenuti, pogotovo zemlje koje zavise od industrije i čiji kompletni prihodi, kompletan BDP zavise od industrije, recimo Zapadna Evropa nekako je tu stabilnija, i ne možemo reći stabilnija, ali manji procenat industrije učestvuje u BDP-u. Recimo Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji udio proizvodnje u BDP-u je tu negdje na 20-25%, skoro dvostruko više nego recimo u Sjedinjenim Državama. I sad, uprkos tim nekim modernim predznacima klimatske katastrofe, pokušaj te dekarbonizacije regiona propada. Sunčane ravnice Mađarske, plitke rijeke Češke i Slovačke i baltičke vjetroelektrane Poljske fizički su nesposobni da stvore taj stabilan energetski sistem koji omogućava neprekidan rad te njihove teške industrije. Statistika Eurostata pokazuje da uprkos izvještajima o prosječnom udjelu obnovljivih izvora energije od 46% u Europi, upravo zemlje centralne i istočne Europe zvanično svrstavaju među najgore učesnike na kontinentu u pogledu energetske tranzicije, gdje su recimo u kontekstu ukupne konačne potrošnje energije, uključujući grijanje za fabrike i transport, stvarni udio obnovljivih izvora energije pada na kritičnih 14-24%. Tako da ove skromne brojke su podložne ogromnim rizicima, kao što se recimo dogodilo prošlog ljeta. Poljska je doživjela bum solarne energije, pokrenula svoju prvu priobalnu vjetroelektranu, samo da bi se ovaj tandem sunca i vjetra pokazao nemoćnim usred mirnog ljeta 2026.

recimo susjedna Češka, koju inače zovu kovačnica Evrope, kladila se na biomasu i hidroenergiju na rijekama Vltava i Elba, koje su zabilježile kritičan pad proizvodnje zbog ekstremne suše. E sad, ako se uklone ti neki hiroviti obnovljivi izvori energije iz jednačine, postaje jasan pravi energetski okvir koji sprečava region da doživi industrijski kolaps. On počiva na tri tradicionalna stuba. Prvo, tu je nuklearna energija. Drugo, to su termoelektrane na ugalj, za koje Brisel insistira da se moraju odmah ukinuti, ali koje i dalje obezbjeđuju do 65% električne energije Poljske i 40% Češke Republike. Konačno, tu je prirodni gaz, to je neophodno ne samo za brzo balansiranje mreže kada vjetroturbine otkažu, a otkazuju, već i kao osnova hemijska sirovina bez koje slovačka fabrika, recimo Duslo, ili poljski koncern Grupa Azot fizički ne mogu da proizvode plastiku i azotna đubriva. Trenutno potrošnja gasa znamo kakva je, jednostavno ne može se više ni uvoziti kao što se prije uvozilo. Jeftin gas iz Rusije držao je čitavu njemačku ekonomiju koja se sada polako i urušava zbog nedostatka istog i zbog višestruko većih cijena kada se nabavlja iz drugih izvora. Tako da, eto, apsolutna je kriza u pitanju i pitanje kako će se čitava Evropa izvući iz onoga što je sama zakuvala. Znamo, u vrijeme korone, kada je nastupila ona kriza, energetska kriza, Nijemci su onako, koji su bili najveći zagovornici ukidanja termoelektrana, potpalili ponovo termoelektrane koje su opet, kada je prestala kriza, kratkotrajno ugasili, i pokazalo se naravno da sva ta priča o obnovljivim izvorima energije, o apsolutno zelenoj energiji, pada u vodu kada je u pitanju industrija i njene potrebe. Sad, treba reći da se sve više zemalja u kontekstu tog nekog pogoršanja tih problema u regionu sve se više nadaju da će riješiti nuklearnom energijom, što je otprilike i jedini izlaz. Zemlje centralne istočne Europe održavaju visok tempo u toj oblasti, na primjer nakon što dobije dozvolu za pokretanje bloka 4 nuklearne elektrane Mohovce, Slovačka će zvanično prestići Francusku i postati apsolutni svjetski lider u korištenju nuklearne energije, i ona će činiti negdje 77,5% sve potrošnje električne energije u zemlji. U Mađarskoj nuklearna elektrana Pakš isporučuje negdje oko 50% sve energije. U Češkoj elektrane Temelin i Dukovani čine približno 40%. Tako da se, eto, nekoliko zemalja odlučilo da ide u tom pravcu, i u tom pravcu se mora ići, jer vjetar, sunce, sve to još uvijek neozbiljno kada treba pokrenuti teške mašine, kada treba pokrenuti industriju koja je, i možemo reći, glavni nosilac privrede svih normalnih zemalja. Eto, tako vam je to kod nas. Pa, mi ćemo biti žrtve termoelektrana. O nuklearnoj energiji ne možemo ni da razmišljamo, jer treba uložiti ogroman novac koji trenutno ova država, zbog ekonomije kakva jeste urušena, ne može sebi priuštiti. Tako da se pitamo šta uopšte i možemo, obzirom na to kako se rukovodi ovom zemljom i kako se raspolaže njenim bogatstvom. Moglo bi da bude dobro kada bismo imali ljude koji bi bili dovoljno osposobljeni, pa možemo reći kvalifikovani, da vode cijelu ovu priču. Da, dobro. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Evo, Ljubice kaže: dobro jutro. Kaže: najveći kriminalci ovog svijeta ne nose tetovaže, već kravate. Kaže: dobro jutro, vrijedna ekipa, Big Radija, idemo u nove radne pobjede i ovog ponedjeljka, kaže Gordana.
Siniša je tu, kaže dobro jutro, Dragane, veliki pozdrav ekipi najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniša iz Mendiga. Pozdrav Siniši, pozdravljamo i Đalu. Šeki je sa nama, kaže uzvodno od jajca, na dosta mjesta možeš pregaziti, jer u gornjem toku, to je bujični vodotok, a Bilićko jezero nisam nikad vidio praznije za ovoliko godina što prolazim, a nevjerovatno, znale su isplivati i one potopljene kuće, čak i jedna crkva je bila izvirila tu negdje prije par godina, koliko je nizak nivo bio. Pozdrav za Šekija, pozdravljamo Adeviju u Aleksandrovcu, pozdravljamo i Momira, kaže dobro jutro svim budnima i nadobudnima, pozdrav iz Gradiške, ako ne postoji razlog da se pije, to nije razlog da se ne pije. Kaže, pa vidiš ko je ratoboran, ovi od metar i po želju da porastu, odjednom kaže i drugom glavni cilj, Moskva ima nešto magično i privlačno u toj Moskvi. Kaže, zna se kako se pokrivaju krize, ratovima daleko bilo, pa uvijek je tako bilo, nažalost. I Adnan je sa nama, kaže dobro jutro svima, pozdrav iz Kovača pod Igmanom i srećna nova sedmica. Također Adnane, i možda je to lijep način da se ona i počne upravo jednom takvom željom, jer kako kažu ljudi, poželjeti sreću nekome nije na odmet, jer kada poželite sreću, onda je tu sve ono što se podrazumijeva, dakle i zdravlje i sve ostalo, a zdravlje na prvom mjestu naravno. 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.

6:41, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, u vazdušni pritisak 1006 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, dakle svježe jutro i prija nekako. Posljednjih nekoliko dana, možda i čitavu sedmicu, imamo ta svježa jutra i zaista je onako ugodna promjena u odnosu na one dane kada smo imali tropske noći, pa onda ujutro ustanete, već vas dočeka onaj vreli vazduh i nikako ne možete da se probudite, poželite da se vratite u klimatizovanu prostoriju i da ne izlazite nigdje. A sada ko ima nekih poslića po gradu ili tako nešto, osjetljive možda na visoke temperature, idealno je vrijeme da se pokrenete i da nešto uradite. Bijeljina, Tuzla i Zenica jutros bilježe 12 stepeni, u Sarajevu je 13, u Prijedoru 14, u Doboju 15, u Trebinju 21, u Neumu 22 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 33 u Hercegovini do 38 stepeni. E, da vidimo kakva je situacija. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez nekih vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi samo na dionicama gdje se izvode radovi, oni sanacioni, tamo izmijenjeni režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put. A na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljen je i dalje saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a izvode se radovi na magistralnim putevima, na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačije, saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Inače, u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. I to uglavnom na ulasku u Hrvatsku zbog onog famoznog EES-a koji je tu da nas isprovjerava, čak i krvna zrnca. 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. General vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu uz, kako je najavljeno, najviše vojne počasti. Prethodno će u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac od 7 do 12 časova biti izloženi posmrtni ostaci. Opijelo generalu Ratku Mladiću bit će služeno danas u hramu Svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku u 12 časova, predvodit će ga patrijar srpski Porfirije, to je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve. Najmanje dvoje Palestinaca, među kojima jedno dijete, ubijeno je u izraelskom napadu u pojasu Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je uklanjanje neovlaštenih doseljeničkih predstraža na zapadnoj obali. Odluka dolazi nakon pritiska Sjedinjenih Država, koje od Izraela traže odlučnije djelovanje protiv nasilja doseljenika nad Palestincima. Više od 140 osoba poginulo je u sukobima između jemenskih provladinih snaga i proiranskih Huta na jugozapadu Jemena, naveli su izvori obe zaraćene strane. Libanski predsjednik Joseph Aoun poziva Washington i međunarodnu zajednicu da pomogne u zaustavljanju izraelskih napada nakon što su juče u napadima poginule najmanje 4 osobe usred primirja izraelsko-libanskih pregovora. Načelnik generalštaba iranske vojske kaže da je mogućnost predaje zemlje Sjedinjenim Državama uzaludan san koji se nikada neće ostvariti. Optužbe zapadnih zemalja o umješanosti Moskve u incident sa dronom u Leipzigu su uglavnom početak pravog rata. Izbacili su generalni konzulat iz Bona i objavili da su prekršili sporazum. Zatvaraju ruski dom u Berlinu. Sjećam se da su prije početka drugog svjetskog rata, velikog otadžbinskog rata, Njemci također zatvorili svoja diplomatska predstavništva. Sve te izjave koje je Merz dao o tome da će Njemačka ponovo postati vodeća vojna sila u Europi sprovode se u praksi. On nam u suštini objavljuje rat. A lekcije iz istorije uopšte nisu naučene. Metastaze nacizma počinju da izbijaju na površinu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Završena je prva runda pregovora specijalnih izaslanika američkog predsjednika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera sa Volodimirom Zelenskim u Kijevu. U drugom krugu će im se pridružiti evropski predstavnici, savjetnici za nacionalnu bezbjednost Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Američki mediji pišu da su Steve Witkoff i Jared Kushner saopštili Volodimiru Zelenskom da žele da postignu proboj u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini prije zime. Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner izjavio je da je Trump odlučan da vidi kraj rata između Rusije i Ukrajine. S tim u vezi Sjedinjene Države željele bi da se vrate pregovorima u trilateralnom formatu sa Rusijom i Ukrajinom. Volodimir Zelenski je nadmašio vođu terorističke organizacije Al-Qaida Osamu Bin Ladena i bukvalno reklamira svoje mogućnosti za terorističke aktivnosti. Ovo izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Oko 170.000 putnika ostalo je blokirano nakon što je snažna vulkanska erupcija prisilila vlasti Indonezije da privremeno obustave saobraćaj u 8 aerodroma. Odgođeno je 1558 letova. Vulkan Anak Krakatau počeo je da eruptira kasno u petak uveče uz kontinuiranu seizmičku aktivnost, fontane lave i oblak pepela koji je dostizao visinu od 15.000 metara. Vlasti su objavile da su se u nedjelju rano ujutru dogodile još dvije erupcije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u meču za treće mjesto u Istanbulu. Srpkinje su savladale Poljsku sa 3-1. Odbojkašice Turske osvojile su evropsko prvenstvo za ovu godinu u finalu pobjedivši Italiju. Turska u Istanbulu slavila sa 3-2. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli osvojio je prvo mjesto u Monci na velikoj nagradi Italije u okviru 13. trke Formula 1 šampionata. Russell je bio drugi, dok je Verstappen završio na trećem mjestu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 77, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli i Zenici je također 13 stepeni, u Prijedoru 14, u Doboju 15, u Trebinju 21, u Neumu 22, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz RD.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo mortadela kilogram pekabesko 12,99, kompot breskva 820 ml Vitacon 2,79, paprika crvena fileti 680 grama, voćar palanka 3,49, kupka cream care 650 ml Nivea 4,99, šolje za kavu porcelan gold 16/1 23,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji. Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
9: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.

7 časova, 22 minuta, još jednom dobro jutro. Uporno pokušavam da se sjetim nečega čega je nemoguće sjetiti se, a to je kada je narandžasti klovn iz Bijele kuće rekao da je zaustavio 8 ratova. Pa pokušavam da nađem jedan, ali nije mi uspjelo. Nije mi uspjelo, tako da ne znam šta čovjek priča, ne znam da li da to nazovemo laži ili da nešto pripišemo i njemu i onom nekom, pa ajde da kažemo, slučaju izgubljenosti u vremenu i prostoru, ili mu tako lijepo zvuči pa on to izgovara. Možda čak i nema namjeru da slaže, nego on vjeruje u to i to se osjeti. Hollywood nije fabrika snova, već moćna industrija laži. Hollywood nas je lagao o Drugom svjetskom ratu, kao što nas je lagao i o svim američkim ratovima koji su uslijedili poslije, o Koreji, Vijetnamu, Afganistanu, Iraku i slično. Hollywoodska laž je i sve ono što je prethodilo Drugom svjetskom ratu, gdje je stvorena prava mitologija laži, na primjer o Divljem zapadu i njegovim snažnim i plemenitim odmetnicima. Kako primjećuje ruski geopolitičar Leonid Savin, američki folklor je zapravo svojevrsna kultura nasilja i laži. Sjeveroamerički folklor je usvojio istoriju prvih pionira koji se smatraju simbolom američkog duha. Prvi američki folklorni likovi Davy Crockett, Paul Bunyan, Mike Fink, Pecos Bill i tako dalje, suština su obmane, vulgarnosti, brutalnosti i hladnokrvne prevare. Ovi likovi imaju fantastičnu snagu i zdravlje, nastavlja Savin, iako mogu da progutaju munju ili da laserom obuzdaju tornado. Čak i njihovo oružje ima zvučna imena. Crockettovo se zvalo Đavolja smrt, a Finkovo Staro zvekni sve. Laž su i američki osnivački mitovi. Kažnjenici prognani iz britanskih zatvora kasnije su pretvoreni u hodočasnike, u mitske očeve osnivače. Laž je i mit koji uporno ponavljaju svi američki predsjednici poput Reagana, da je Amerika veliki i ponosni grad izgrađen na stijeni jačoj od okeana, čiji narod živi u slozi i blagosloven je samim Bogom. Najnovije laži su da su Amerikanci pobijedili u ratu protiv Irana, kaže pisac sa Šri Lanke Indrajit Samarđiva na svom blogu Indico. Pa to nije ništa novo, Sjedinjene Države su i do sada gubile sve svoje ratove, počev od Koreje, preko Vijetnama, Iraka, pa čak i protiv Kube u zalivu svinja, a da zbog toga nisu pretrpile neku značajniju štetu. Svi izgubljeni ratovi do sada su Amerikancima donijeli prljavu dobit, piše ovaj autor. Širili su haos među konkurentima i malo su ih koštali na domaćem frontu. Dakle, ovi ratni huškači su profitirali od toga što su izgubili sve svoje ratove. Sa ratom protiv Irana je drugačije, primjećuje Samarđiva, jer Amerika trenutno gubi svoju imperiju u inostranstvu. Ormuz je kanal koji povezuje američku verziju Bijele imperije sa Azijom, i baš kao što je i Britanija iskrvarila u Suetskom kanalu, a sada i Amerika teško krvari. Amerikanci troše svoje posljednje rezerve nafte, nastavljajući da lažu da su pobijedili, ali ovaj rat je, tvrdi pisac sa Šri Lanke, istinska istorijska prekretnica. Japan i Koreja već popuštaju, oni su bili vazali koji su nosili teret. Amerika može da odgodi posljedice po svoju domaću ekonomiju, ali ne može da ih porekne, jer čak i sama ideja o kopnenoj invaziji tjera kukavice u američkoj vojsci da drhte od straha. To ne bi bio rat na koji su navikli sa 10.000 metara visine. Stvarnost pomorske opsade već tjera mornare da u očajanju skaču preko palube, o čemu postoje i svakodnevni izvještaj. Trump laže i o tome da venecuelanska sirova nafta puni američke strateške rezerve. Jednostavno, previše je gusta. Nastavljaju da lažu o kontroli Ormuza i o tome da je Iran desetkovan i očajan. Štampa sve ovo uzima zdravo za gotovo, kaže Samarđiva. Ovo funkcioniše u

vijestima, ali to Ameriku ne može spasiti od istorijskog poraza. Ne možete izgubiti pomorske bitke, mnoštvo baza, aviona i sve to predstaviti kao pobjedu. O tome u ostalom lažu svi, i trumpisti i ne trumpisti. Trump barem govori istinu kada laže, dodaje on, dok demokrate misli da su dobri momci. Ali, kao što je rekao narkobos Tony Montana, izbjeglica sa Kube, glavni junak filma Lice sa ožiljkom, potrebni su vam ljudi poput mene da biste mogli da uperite prst i kažete to je loš momak. Dakle, da li ste vi zbog toga dobri? Niste. Samo znate kako da se pretvarate, ali ja uvijek govorim istinu, čak i kada lažem. Sve u svemu, zaključuje Samardživa, ne postoji tačka na koju se možete vratiti kako biste Ameriku ponovo učinili velikom, niti postoji napredak na američkom putu da biste ga učinili dobrom. I pokret MAGA, odnosno učinimo Ameriku ponovo velikom, kao i demokratski socijalisti Amerike, imaju isti problem. Kako po svaku cijenu sačuvati američku imperiju? Jedni žele da se vrate u neku nepostojeću tačku u prošlosti, kao što je MAGA, drugi vide progresivan put u budućnosti i time nastavljaju da lažu, prije svega sami sebe. Vratimo se na hollywoodsku verziju istine o Drugom svjetskom ratu. Čitava hollywoodska priča o Drugom svjetskom ratu jeste gola, preispoljna laž. Zapravo, Sovjeti su pobijedili naciste u Drugom svjetskom ratu, a ne Amerikanci, napisao je veliki američki pisac Gore Vidal, koji se pred kraj života posvetio pisanju političkih eseja i postao briljantni hroničar američke političke scene. Isto tako, Amerika nije nikakav grad na gori, tvrdio je Vidal, a još manje šampion demokratije. Amerika je država kojom hladnokrvno vladaju bankari, krupni biznis, iznad svega svemoćni vojno-industrijski kompleks sa svojim bezbjednosnim službama. Ukratko, prema riječima Vidala, sad Sjedinjene Države nisu normalna zemlja. Prema riječima Vidala, Amerika se pretvorila u okrutnu imperijalističku silu našeg doba pod vojnom upravom i pod vojnom kontrolom kojom vlada imperijalno predsjedništvo. Kako piše Samardživa, laž je i da su Amerikanci pobjedili u Drugom svjetskom ratu, kao što je laž da su to uradili za Jevreje. Komunisti su pobjedili u ratu, Amerika je slijedila nacistički plan deportacije Jevreja, smještajući ih u geto radi kontrole Bliskog istoka blizu izvorišta nafte. Kao što je napisao veliki ruski pisac Fjodor Dostojevski, čovjek koji laže sebe i vjeruje sopstvene laži, više ne može da razlikuje istinu od laži i tako gubi svako poštovanje prema sebi i prema drugima. Amerikanci danas više ne mogu da razlikuju istinu od laži. Laž ubija poštovanje i prema sebi i drugima. U tome leži istinska tragedija američkog naroda, a život se ne može graditi na laži. Eto, to je dakle jedan zaista nevjerovatan tekst i morao sam da ga podijelim sa vama, a na kraju krajeva sve to manje više ili znamo, samo je onako lijepo sastavljeno od strane nekih pametnih ljudi koji su itekako upoznati sa istorijom, koji znaju da promišljaju i koji znaju da izvuku zaključke iz svega toga. Eto, to je to. A sada ćemo još da pozdravimo nekoga. Da vidimo ko je sa nama. Dževad je tu, kaže dobro je svima i slušalcima Big Radija. Kažu, ako čovjeka gurneš u avion, poguraš ga da uđe, letit će možda cijeli dan, ali ako ga gurneš iz aviona, letit će cijeli život, kaže. Pozdrav iz Nördlingena. Uvijek sam volio taj crni humor, sjajno, pozdrav za Dževada. Dobro jutro Big ekipi, kaže Sara iz Lazareva, pa je tu Dragiša, kaže pozdrav za Big. Dragiša Stockholm, prvi dan na poslu nakon godišnjeg odmora je lakša tjelesna povreda. Toliko sam pogubljen da sam jutro s greškom ponio daljinski umjesto telefona. Ma divno. Dobro jutro. Za mene veliki pozdrav za Nenu Zvezdašicu. Dakle, dobro jutro. Kaže, je li čista Banja Luka ili još čista kao prije ili nečista? Pa još uvijek se kružni tokovi rade. Kruži tok kod autoservisa, putevi Srpske izgleda malo su usporili, jedan kanal stoji otkopan već danima, niko ništa nije pomak nikakav napravio, dakle to je zaista jezivo kako to izgleda, jedva se prolazi
kolaps je svakodnevni, tako da eto molimo ljude iz puteva Republike Srpske da nešto učine, jer taj istočni tranzit je u njihovoj nadležnosti i oni to znaju. Dakle, Azru pozdravljamo iz Zenice, pa onda Šeki je tu, kaže, sjetimo se samo Afganistana, proglasili pobjedu, pobjegli glavom bez obzira, samo kad se sjetim kako se guraju one transportne avione. Da, baš tako, kao u Hanoju. Šeki pozdrav i pozdravit ćemo Duleta iz Frankfurta i Momir kaže, sve mi to znamo, ali nas niko ne sluša. Da, tako i jest. 7:32, još jednom dobro jutro uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50, zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
2: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
2: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska duksarica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Telekom garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu uz najviše vojne počasti. Prethodno će u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac od 7 do 12 časova biti izloženi posmrtni ostaci. Opelo generalu Ratku Mladiću bit će služeno danas u hramu Svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku u 12 časova, predvodit će ga patrijarh srpski Porfirije, tako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve. Najmanje dvoje Palestinaca, među kojima jedno dijete, ubijeno je u izraelskom napadu u pojasu Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je uklanjanje neovlašćenih doseljeničkih predstraža na zapadnoj obali. Odluka dolazi nakon pritiska Sjedinjenih Država, koje od Izraela traže odlučnije djelovanje protiv nasilja doseljenika nad Palestincima. Više od 140 osoba poginulo je u sukobima između jemenskih provladinih snaga i proiranskih Huta na jugozapadu Jemena, naveli su izvori obe zaraćene strane. Libanski predsjednik Joseph Aoun poziva Washington i međunarodnu zajednicu da pomognu u zaustavljanju izraelskih napada nakon što su juče u napadima poginule najmanje 4 osobe usred primirja i izraelsko-libanskih pregovora. Načelnik generalštaba iranske vojske kaže da je mogućnost predaje zemlje Sjedinjenim Državama uzaludan san koji se nikada neće ostvariti. Optužbe zapadnih zemalja umješanosti Moskve u incident sa dronom u Leipzigu su uglavnom početak pravog rata. Izbacili su generalni konzulat iz Bona i objavili da su prekršili sporazum. Zatvaraju ruski dom u Berlinu. Sjećam se da su prije početka drugog svjetskog velikog otadžbinskog rata Njemci također zatvorili svoja diplomatska predstavništva. Sve te izjave koje je Merz dao o tome da će Njemačka ponovo postati vodeća vojna sila u Europi sprovode se u praksi. On nam u suštini objavljuje rat, a lekcije iz istorije uopšte nisu naučene. Metastaze nacizma počinju da izbijaju na površinu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Završena je prva runda pregovora specijalnih izaslanika američkog predsjednika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera sa Volodimirom Zelenskim u Kijevu. U drugom krugu će im se pridružiti evropski predstavnici, savjetnici za nacionalnu bezbjednost Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Američki mediji pišu da su Steve Witkoff i Jared Kushner saopštili Volodimiru Zelenskom da žele da postignu proboj u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini prije zime. Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner izjavio je da je Trump odlučan da vidi kraj rata između Rusije i Ukrajine. S tim u vezi Sjedinjene Države željele bi da se vrate pregovorima u trilateralnom formatu sa Rusijom i Ukrajinom. Volodimir Zelenski je nadmašio vođu terorističke organizacije Al-Qaida Osamu Bin Ladena i bukvalno reklamira svoje mogućnosti za terorističke aktivnosti, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. U istočnoj Njemačkoj saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt održani su izbori na kojima je oko 1.700.000 birača glasalo za novi saziv pokrajinskog parlamenta. Prema prvim procjenama pobjedila je desničarska alternativa za Njemačku sa 44,5% glasova. U odnosu na prethodne izbore to predstavlja rast od gotovo 24% poena. Hrišćansko-demokratska unija kancelara Friedricha Merca je doživjela veliki pad i osvojila svega 18,5% glasova. Izlaznost je procijenjena na čak 76,5%, što predstavlja izuzetno visok odziv birača i rekordnu izlaznost u Saksoniji-Anhalt.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Crvena zvezda je slavila protiv Partizana u 180. vječitom derbiju na stadionu Rajko Mitić rezultatom 2-1. Crnobijelima nije pomogao ni najbrži gol u istoriji vječitih derbija koji je u 48. sekundi postigao Že. Već u 28. minutu crvenobijeli su okrenuli golovima debitanta Bambe Dijenga u 17. i Mirka Ivanića iz penala u 28. minutu. Košarkaši Crvene Zvezde izgubili su od Olimpijakosa u finalu pripremnog turnira na Kritu 87-77, a u utakmici za treće mjesto košarkaši Fenerbahčea savladali su Armani iz Milana sa 81-79. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A trenutno je vazduh umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55 i u Trebinju sa 77. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 14, u Bijeljini i Prijedoru 15, u Doboju 16, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobri moj narode. Poslije zagrijavanja konačno započinjemo zajedno jednu radnu sedmicu ponedjeljkom, a ne četvrtkom. Nadam se da ste dobro naspavani, raspoloženi, odni da vam prija ovo jutarnje zahlađenje. Meni ne prija, da se ne lažemo, ladno. Ljepše je bilo kad je ujutru plus 30, odmah čim otvoriš oči, a ovo kad ti treba džemper da bi izašao van, nije prihvatljivo. Ali snaći ćemo se. Znate i sami, danas za vas sviramo, danas za vas pričamo, danas za vas ispunimo i po neki muzički prijedlog. U svakom slučaju, sjajno se družimo. Mudri, Dragan i Irena, dobro jutro i dobrodošli uz starog svirača.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%, ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km, sladoled, scoops and cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%, Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo sir Edamer, kilogram zelene doline 8,99, pomfrit tanki, kilogram rusti 2,39, deterđent za veš Đurđevak 2,7 kilograma tag 5,50, ajvar ljuti domaći 550 grama apetito 6,50, Vivax Home mini pečnica Black 195 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1,10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,99, keks Jadro 190 grama 1,95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15,50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
5: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
6: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni kvaliteta hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Tekstil. Što na umu, to u Centrumu.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
0: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima na talasima Big Radija. Vatrogasci u Bileći već nekoliko dana vode bitku s vatrenom stihijom. Vatra je juče u nekoliko navrata bila ugrozila i kuće, ali su za sada i kuće i pomoćni objekti odbranjeni. Trenutno je vatra aktivna na lokacijama sela Hodžići, Brestice, Korita i Doluše. Pod uticajem vjetra vatra se brzo širi. U Dobojskom naselju Skipovac i dalje je aktivan šumski požar koji su vatrogasci juče stavili pod kontrolu. Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 34 požara, a šumski požar na Suvoj planini proširio se u tri pravca. Nema nastradalih niti povrijeđenih osoba, kao ni ugroženih stambenih ili pomoćnih objekata. U Deliblatskoj pješčari došlo je do ponovnog razbuktavanja vatre na mjestu koje je ranije bilo zahvaćeno požarom. Glavni uzrok aktiviranja požara je jak vjetar, čiji udari dostižu i 70 km na čas. Najmanje dvoje Palestinaca, među kojima je jedno dijete, ubijeno je u izraelskom napadu u pojasu Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je uklanjanje neovlaštenih doseljeničkih predstraža na zapadnoj obali. Odluka dolazi nakon pritiska Sjedinjenih Država, koje su od Izraela tražile odlučnije djelovanje protiv nasilja doseljenika nad Palestincima. Više od 140 osoba poginulo je u sukobima između jemenskih provladinih snaga i proiranskih Huta na jugozapadu Jemena, naveli su izvori obe zaraćene strane. Libanski predsjednik Joseph Aoun poziva Washington i međunarodnu zajednicu da pomognu u zaustavljanju izraelskih napada nakon što su juče u napadima poginule najmanje 4 osobe usred primirja i izraelsko-libanskih pregovora. Načelnik generalštaba iranske vojske kaže da je mogućnost predaje zemlje Sjedinjenim Državama uzaludan san koji se nikada neće ostvariti. Njemačka je zatvorila generalni konzulat Rusije u Bonu kako bi nanijela udarac radu ruskih diplomata u toj zemlji na pripremama za predstojeće izbore u Rusiji. Naši izbori će biti održani i u Njemačkoj. Naša ambasada se, kako je izjavio ambasador, priprema za njih, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Parlamentarni izbori u Rusiji bit će održani od 18. do 20. septembra. Završena je prva runda pregovora specijalnih izaslanika američkog predsjednika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera sa Volodimirom Zelenskim u Kijevu. U drugom krugu će im se pridružiti evropski predstavnici, savjetnici za nacionalnu bezbjednost Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Američki mediji pišu da su Steve Witkoff i Jared Kushner saopštili Volodimiru Zelenskom da žele da postignu proboj u pregovorima u rješavanju sukoba u Ukrajini prije zime. Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner izjavio je da je Trump odlučan da vidi kraj rata između Rusije i Ukrajine. S tim u vezi Sjedinjene Države željele bi da se vrate pregovorima u trilateralnom formatu sa Rusijom i Ukrajinom. Volodimir Zelenski je nadmašio vođu terorističke organizacije Al-Qaida Osamu Bin Ladena i bukvalno reklamira svoje mogućnosti za terorističke aktivnosti, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Italijanski ministar saobraćaja i infrastrukture Matteo Salvini čestitao je njemačkoj desničarskoj stranci Alternativa za Njemačku pobjedu na lokalnim izborima u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, navodeći da je to primjer da je druga Europa moguća. Ogroman uspjeh koji ističe snažnu potražnju za promjenama, bezbjednošću i radnim mjestima, suočeni sa onima sa ljevice koji su posticali strahove i katastrofalne scenarije, naglasio je Salvini. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A srpska teniserka Aleksandra Krunić, nažalost, u suzama je završila US Open jer je morala da preda meč 16. finala. Krunićeva i Danilina su meč protiv Marije Sommez ušle kao veliki favorita. Bile su na putu da to opravdaju, pošto su prvi set osvojile sa 6-1, u drugom je bilo 5-4 za protivnice. Arina Sabalenka Sabalenka nastavlja da dominira na US Openu. Prva teniserka svijeta savladala je domaću predstavnicu Taylor Townsend sa 2-0 i plasirala se u četvrtfinale posljednje Grand Slam sezone. Španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u četvrtfinale US Opena, a sinoć u Njujorku u osmini finala pobjedio je Amerikanca Tomija Pola sa 3-0. Alcaraz je treći teniser svijeta, dok je Pol 21. na ATP listi. A ruski teniser Daniil Medvedev završio je takmičenje na US Openu u osmini finala. Njega je pobjedio Francis Tiafoe sa 3-0. Za plasman u svoje treće polufinale Njujorka borit će se protiv zemljaka Aleksa Mikkelsena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli i Zenici 17, u Prijedoru 18, u Bijeljini 19, u Doboju 20, u Trebinju 25, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini oko 38 stepeni.
0: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Aj, živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
2: Gazdina rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
7: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

Ne zna želja šta je nemoguće. 20 minuta ostalo do 10 časova. Sad po nešto o prekršajima. Inače, ako ste u Njemačkoj, ne znam, znate li, od 1. jula uvedene malo oštrije sankcije protiv takozvane trgovine bodovima. Ako ste napravili saobraćajni prekršaj, ne smijete namjerno navesti drugu osobu kao vozača ako ona zapravo nije vozila, i to samo da biste izbjegli bodove, novčanu kaznu ili zabranu upravljanja vozilom. Sad, smijete li to slučajno uraditi? Ne znam, ali kažu namjerno ne smijete. Šalu na stranu, takva praksa česta u Bosni i Hercegovini. Često mame ili bake imaju vozačke koje uopšte ne koriste, ali ih redovno produže samo da bi mogle da ih predaju onda kad se prekrše pravila. U Njemačkoj kazna za ovako nešto i do 30.000 evra. U određenim slučajevima, kad namjerno lažno teretite drugu osobu, može da bude i krivično djelo, znate li? Ako je druga osoba stvarno vozila vaš auto, naravno da je možete navesti kao stvarnog vozača. Kod prekoračenja brzine posebno treba obratiti pažnju na mogućnost zabrane upravljanja vozilom. Na primjer, kod određenih ponovljenih prekoračenja tipa preko 26 km na sat, u roku od godinu dana može da uslijedi jednomjesečna zabrana vožnje. E sad, zašto ovakve stvari radimo? I znamo i sami da nije u redu, naravno. A jednako tako, kad nema niko da pozajmi vozačku da se preda, ljudi bar na ovim prostorima voze bez iste kao da su je zaboravili u kući, ali se ne promijene, to je ono što je problematično. Tako da, na to mi se nadovezuje priča iz Poljske. Uskoro će nam ovo jedino rješenje izgleda biti. Kaže, crkva u zapadnoj Poljskoj naplaćuje parking molitvom, tražeći od vozača da plaćaju molitvama umjesto novcem. Ne zvuči mi ni to posebno prihvatljivo, ali u svakom slučaju moraš da parkiraš auto, lijepo se pomoliš, pa onda možeš tu i da ga ostaviš. E tako ćemo izgleda prije izlaska u saobraćaj morati da se pomolimo, jer druge pomoći nam biti neće. U Cazinu naš Abić sve nas pozdravlja u kompletu. Stojanka iz Trošelja kaže, ne znam jesi ti primijetila da ljudi kad pričaju, svako te pita jesi zaposlen, imaš li djecu, jesi oženjen, imaš li kuću. Kao da je život prodavnica u kojoj možeš sve kupiti, a niko te ne pita jesi li srećan tu gdje jesi s tim što imaš. A izgleda nije važno više uopšte biti srećan, nego obezbijediti sve ono što društvo od nas očekuje. Ljubka nam se javlja iz Renjanina, kaže, a kako da utvrde da neka osoba nije vozila ako kamera nije zabilježila? Otkad mi to radimo? Pa radimo, ali je problem što prekršaje ponavljamo, to je problem. Sadeta i Kimi pozdravljaju iz Švedske. Pjesmica Dobro jutro moja voljena, ja sam našla da to pjeva Kemal Hasić i ubacila na listu. U Švedskoj i naša Vesna, samo da ste nam živi i zdravi, da uvijek budete veseli. Hvala puno, naravno to važi i za vas uz nas. Sejo se javio iz Augsburga i ajmo još do naše Dace u Srbac. Ovo je crni humor, sjajan, ali nećemo. Kaže, čim čujem Halida, znam odmah da i ti dolaziš u program. Našla sam i ovu pjesmicu, Daco, i stavila je na listu. Ne brinite, i pozdravit ćemo još Revku koji je u Bosanskom Petrovcu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
4: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
8: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
9: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novim vijestima. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH došao je do snimaka i fotografija koji predstavljaju hronologiju uništenja Srpskog pravoslavnog hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Jasenici kod Bosanske Krupe. Crkva je izgrađena 1885. godine, a 100 godina kasnije, 1995. godine, prišli su joj pripadnici muslimanskog petog korpusa takozvane armije BiH, što su uredno video i tonski zabilježili. Crkveni toranj je miniran, a krst i ikone su u njih je pucano. Samo nije jasno kako su vjerski i politički lideri muslimana u izjavi od 18. marta mogli da napišu da je njihova vojska očuvala objekte vjerskog i kulturnog identiteta drugih naroda, u ovom slučaju srpskog naroda, ističe se u saopštenju. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsen Rezai izjavio je da će Teheran narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuskog Moreuza, počev od linije američke pomorske blokade, tvrdeći istovremeno da je Iran prvi put testirao protivbrodski projektil protiv američkog ratnog broda. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Sjedinjene Američke Države započele rat, a da očekuju da cijeli svijet plati ceh, dok Iran prikazuju kao stranu koja je izazvala haos. Bagheji je na društvenoj mreži X istakao da je Ormuski Moreus bio širom otvoren do 28. februara, kada su Sjedinjene Države napale Iran. Od ponovnog uspostavljanja pomorske blokade Irana, američka mornarica je presrela više od 90 trgovačkih brodova povezanih sa tom zemljom, a koji su plovili ka iranskim lukama ili je napustili, tvrde iz američke centralne komande. Rat u Iranu pokazao je da arapske zemlje zaliva ne bi trebalo da se oslanjaju samo na strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama kada je riječ o bezbjednosti, izjavio je portparol ministarstva spoljnih poslova Katara Majed El Ansari i dodao da je samostalnost u oblasti bezbjednosti jedini put naprijed. Najmanje 11 ljudi je stradalo, 5 ih je ranjeno u izraelskim napadima tokom noći na jug Libana. U NATO-u priznaju da Europa ne bi mogla dugo da izdrži potencijalni sukob sa Rusijom, piše Guardian, pozivajući se na stručnjake za evropsku vojnu koordinaciju. Prema njihovim ocjenama, Europa nije dovoljno pripremljena za dugotrajni rat iscrpljivanja. Zvaničnici zaduženi za odbranu izjavili su da evropska javnost možda nema volje za dugotrajan rat, što bi zahtijevalo od NATO-a da svoje planove usmjeri na relativno kratak sukob. Oni su naglasili da je to ministre dovelo u nezavidan položaj, da ubjeđuju nespremne birače da se smanji izdvajanja za socijalnu zaštitu kako bi se finansirala odbrana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije izjavio da se na Zapadu koriste lažne tvrdnje o navodnoj prijetnji iz Rusije, pomoću kojih zapadne elite izvlače novac od poreskih obveznika za vojne budžete i pravdaju svoje greške u ekonomiji. Kijev Independent piše da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump namjerava da danas razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim Volodimirom Zelenskim. Sjedinjene Države se zalažu za mirno rješenje rata između Ukrajine i Rusije, ali bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje su veoma male, izjavio je specijalni američki izaslanik Steve Witkoff. Iz Kijeva je sinoć krenuo specijalni voz sa američkim izaslanicima Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, koji su bili u posjeti Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je na posjeti američkim izaslanicima, ističući da 3 dana nije bilo ruskih napada na prestolnicu i poručio: bolje ste nas zaštitili od patriota. Ruske trupe su napale Zaporožje dronovima, javila je regionalna vojna uprava. Navodi se da nije bilo žrtava, ali da je izbio požar u tržnom centru. Najmanje 28 pripadnika oružanih snaga Sjedinjenih Država preminulo je od posljedica vakcinacije od virusa korona, a Ministarstvu zdravlja prijavljeno je preko 2500 smrtnih slučajeva povezanih sa tim vakcinama, javio je Politico pozivajući se na svjedočenje jednog vojnog ljekara. Tadašnji američki predsjednik Joseph Biden naredio je 2021. godine da se svi pripadnici oružanih snaga vakcinišu pod prijetnjom otpuštanja iz službe. Više od 9000 ljudi je dobilo otkaze. Po povratku u Bijelu kuću prošle godine predsjednik Donald Trump je naredio da se svima njima ponudi povratak u službu.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Juventus i Milan odigrali su uzbudljiv derbi na Allianz stadionu, ali pobjednika nije bilo u meču trećeg kola Serie A. Bilo je 1-1. Obe ekipe su u duel ušle sa maksimalnim učinkom poslije prva dva kola. Milan je tako prekinuo niz od 6 utakmica bez postignutog gola protiv Juventusa u Serie A. Juventus je ostao neporažen i poslije trećeg kola, dok su obe ekipe zadržale niz od po 2 pobjede i jednog remija na početku prvenstva. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino ostaje u trci za ponovni izbor uprkos protivljenju njegovoj kandidaturi nakon neuspjelog plana da se dio takmičenja privatizuje. Ovo izjavio portparol globalne fudbalske organizacije. Infantino i dalje ima podršku Afričke i Južnoameričke fudbalske konfederacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Trebinju sa indeksom 138, umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 20, u Prijedoru i Tuzli 22, u Bijeljini i Doboju 24, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek, 750 grama, 2,95, pelene Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95, Bingo.
2: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051 491 366. Gradiška.
5: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
6: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
5: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
6: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
11: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom gnoja.
10: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

10:20, reci mi kako se prašta, mada čini mi se da bismo u današnje vrijeme mogli to zamijeniti onom napiši mi kako se prašta, u stvari nemoj ni pričati ni pisati, ne interesuje me. Zašto to kažem? Istraživanje je obuhvatalo 2000 ljudi i pokazalo da sa svakom novom godinom dnevno izgovaramo 300 riječi manje, posebno oni mlađi od 25 godina. Razgovor sve češće zamjenjuju poruke, aplikacije i ekrani, a naučnici sad tek istražuju šta gubitak svakodnevne komunikacije može da znači za naše društvene i kognitivne sposobnosti. Ja nekako se ne slažem s tim da su krivi ekrani, telefoni, internet i ostalo. Počeli smo mi davno puno manje da razgovaramo jer smo izgubili onu kontrolu dijaloga. Uglavnom, ubjeđivanje, svađa, nametanje, mišljenja, niko nije u stanju da sluša. I onda, kad smo usput dobili ekrančiće i internet, idealan način da ne moramo više da pričamo. Meni takav svijet nezamisliv i neprihvatljiv, jednako kao i onaj bez zagrljaja, odnosno bez dodira sa nekim dragim ljudima. Nije mi jasno da neko ne želi da priča. Svake godine oko 3 minuta razgovora dnevno gubimo i to važi za period od 2005. do 2019. Onda su podaci obrađivani, danas je situacija još, reći ću, alarmantnija. Sad se otvara pitanje uloge pametnih telefona, tekstualnih poruka, rada na daljinu i mnogih drugih tehnoloških promjena koje nam dozvoljavaju da ne otvaramo usta. Nema veze kojeg smo pola, i jedni i drugi sve manje govore. I onda kad počnu, obično ne zvuči dobro. Sve postaje, kažu, jasnije. Razgovor nam postaje nepotreban. I prije su se pisala pisma, ali kupovina, traženje puta, upoznavanje nepoznatih, rad na poslu, održavanje prijateljstava, sve je zahtijevalo razgovor. Danas govor postaje neobavezan. Tu popiljiš u druge ljude ili ekran, eventualno zakolutaš očima i to je to. Hrana se naručuje preko ekrana, put se nalazi uz pomoć telefona, kupovina se obavlja preko interneta. Umjesto poziva šaljemo poruku, može ali u istosnim lavincima, pa nemam ja živaca toliko da kuckam pozovi. Ako se ne možemo vidjeti, pa svejedno, da li lijepo, da li svađa, ali bar da ti glas čujem. Uglavnom, sve češće i sve više čutim. A razgovor nam je bio vježba za mozak. Razgovor je bio način da razvijamo bliskost. I nije samo da manje razgovaramo, nego smo manje i zajedno. A čovjek društveno biće od uvijek bio. Ljudi se povlače iz klubova, crkava, komšijskih organizacija, iz bilo kog oblika društvenog života. A sve je počelo 60-ih kad je došla televizija. Telefoni naravno samo pogoršali kompletnu situaciju. Sad, da li ćemo ikad shvatiti da video poziv nije isto što i boravak uživo, da poruka nije isto što i razgovor, ili nećemo, ne znam, ali ne izgleda mi dobro taj svijet koji polako pristiže. Da li pričate i koliko pričate? Mene nemojte pitati, vidite i sami. Senada nam se javila iz Austrije, kaže, ne mora svako da zna koliko i čega imam i šta mi nedostaje. Sve mi je taman i kad ništa nije, i onako svi brinu samo kako izgledam, a rijetki kako se osjećam. To je istina. I ne znam zašto sebi ljudi dozvoljavaju da komentiraju.

Spadate li vi u red onih koji jedva čekaju šapat vjetrova? Najviše se čuju na početku jeseni. Dio je onih koji početkom septembra pokušavaju da pa nekako što duže zadrže one posljednje dane ljeta. Međutim, tu su i oni koji jedva čekaju da temperature padnu. Prijaju im hladna jutra, slojevito oblačenje, raniji zalasci sunca, duge večeri kod kuće i osjećaj da se život pomalo usporava. E, ako ste među njima, vjerovatno već razmišljate o prvim kaputima, čizmama, toplim napicima, onda praznicima i decembru. I nije nužno riječ samo o tome da je vama nekako ljepša estetika jeseni i zime. Psiholozi kažu da godišnja doba mogu da utiču na naše raspoloženje, ponašanje, pažnju i način na koji doživljavamo svakodnevnicu. Ne samo temperatura i količina dnevne svjetlosti, već jednostavno i promjene u ritualima, navikama i asocijacijama koje povezujemo sa određenim dijelom godine. Zato baš ljubav prema jeseni i zimi govori ponešto zanimljivo o vama. Pih. Kaže, jedna od zanimljivijih stvari kod jeseni jeste to što ona predstavlja jasan prelaz. Ljeto povezujemo sa opuštenošću, putovanjima, promjenama rasporeda, kasnim izlascima, osjećajem da se stalno nešto dešava, a jesen te fino vrati u rutinu. Počinje škola, posao, sve se vraća u neki ustaljeni ritam, vratimo se svojim obavezama, dan postaje jasniji, nije više prijatno naveče dugo šetati, niti sjediti na terasi, niti baš tako družiti se. A ako vam ovo prija, vi volite predvidljivi ritam svakodnevnice. Kaže, nije da ste dosadni. Aha. Uglavnom, godišnja doba mogu da mijenjaju čitav niz naših ponašanja i onih procesa u našim glavama, pa nije neobično da ista osoba različite dijelove godine doživljava drugačije. Vjerovatno ste od onih kojima hladnoća ne smeta, kao što nekima ne smeta vrućina. Istraživanja pokazala da tokom jeseni mijenjamo i sklonost prema bojama. Dakle, tražimo neke veselije, življe i toplije boje, valjda pošto i priroda u tim trenucima bude upravo takva. A ako jedva čekate zimu, snijeg, hladnoću i kratke dane, blokirat ću vas, kažem ja, a psiholozi kažu da se radujete i praznicima i ukrašavanju doma i okupljanju i poklonima i tom značenju koje zima nosi. E sad, imajte na umu da nam vrijeme utiče i na koncentraciju, pa ako vozite i ako radite, obratite dodatnu pažnju. Vama koji se radujete jeseni, dobar dan još jednom. Enisa nam se javila iz Sarajeva, naš Darko pozdravlja. Gdje smo, Darko? Iz Mlina kod Dubrovnika. Evo ti toplina mora od juče. 28 stepeni. Drago mi je čuti da uživate. I kaže, o kaputima se uopšte ne razmišlja. Tako i treba. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže, mani me komunikacije. Evo ti pokušaja komunikacije, prvo sa najbližima. Muž na telefonu, pitam ga nešto, ne čuje me uopšte. Drugi put, kaže, jesi ti nešto rekla? Nisam, pričam sama sa sobom. Zovem sina, kaže, joj mama, sad sam upravo u igrici, uživo, čućemo se kasnije. Zovem drugog, kaže, ej mama, došli prijatelji, zovem te kasnije. Zovem prijateljicu, ne javlja se. Šalje mi poruku, u frci sam, zvaću te. Ma mislim se, znaš i sama šta se mislim. Tako da, toliko o komunikaciji. Ne volim jesen, bolesna sam, sve mi djeluje ko da je zadnji dan, svi se žure negdje, pravi se zimnica, pa drva, pa krompir, pa opada lišće, pa po tom lišću gaziš, jes pa se kližeš. Strašno, magla, sivilo, kiša, dalje neću, mislim da ti je sve jasno. Razumijemo se, a onda ide snijeg i bljuzgavica i to ljeto prođe najbrže moguće, čisto dok okom trepneš. Pozdravu, naselje sunca.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Plenum konzorcijuma Logistika BiH u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsen Rezai izjavio da će Teheran narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuzskog moreuza počev od linije američke pomorske blokade, tvrdeći istovremeno da je Iran prvi put testirao protivbrodski projektil protiv američkog ratnog broda. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Sjedinjene Države započele rat, a da očekuju da cijeli svijet plati ceh, dok Iran prikazuju kao stranu koja je izazvala haos. Bagheji je na društvenoj mreži X istakao da je Ormuzski moreuz bio širom otvoren do 28. februara, kada su Sjedinjene Države napale Iran. Najmanje 11 ljudi je stradalo, 5 ih je ranjeno u izraelskim napadima tokom noći na jug Libana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je nastavak pregovora između Ukrajine i Rusije moguć, ali da ključna pitanja, uključujući teritorijalna, mogu da se riješe samo na nivou sastanka lidera tih zemalja. Dodao je da je sa Vitkofom i Kušnerom razgovarao i o planu za prosperitet Ukrajine i naglasio da je za Ukrajinu važno ne samo da okonča rat, već i da dobije bezbjednosne i ekonomske garancije. Kijev Independent piše da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump namjerava da danas razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim Volodimirom Zelenskim. Sjedinjene Države se zalažu za mirno rješenje rata između Ukrajine i Rusije, ali bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje su veoma male, izjavio je specijalni američki izaslanik Steve Witkoff. Mirovni uslovi za Ukrajinu sljedeći put bit će još gori od onih koji se trenutno nude Kijevu, izjavila je bivši portparol Volodimira Zelenskog Julija Mendelj. Ruske trupe su napale Zaporožje dronovima, javila je regionalna vojna uprava. Navodi se da nije bilo žrtava, ali da je izbio požar u tržnom centru. Najmanje 10 ljudi je poginulo, 64 je povrijeđeno kada je u mjestu Temascal Singo u meksičkoj saveznoj državi Meksiko eksplodirao pirotehnički materijal tokom festivala posvećenog svecu zaštitniku. Najmanje 11 planinara poginulo je na Kavkazu u klisuri Bezengi u Ruskoj Republici Kabardino-Balkari. 6 je povrijeđeno, tako je saopštilo regionalno ministarstvo za vanredne situacije.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: Selektor Srbije Zoran Terzić i odbojkašica Tijana Bošković nisu zadržali bronzane medalje sa Evropskog prvenstva koje su osvojili pobjedom nad Poljskom sa 3-1 u setovima. Dok je 14 odbojkašica zajedno sa Terzićem dobijalo medalje, sa strane su stajale povrijeđena Minja Osmajić i mlada Nađa Antonović, koja je pošla na put sa timom, ali nijednom nije bila registrovana za utakmice. Tijana je medalju predala Minji, dok je Terzić svoju poklonio Nađi. Inače, Terzić je na ceremoniji izviždan od strane turskih navijača zbog njegovog po mnogima opravdanog negodovanja i nezadovoljstva suđenjem tokom polufinalnog susreta protiv Turske. Golden State ne želi da potroši novac na svoju prvu zvijezdu. Steph Curry produžit će ugovor sa ratnicima na 2 godine za 136 miliona i 700 hiljada dolara. Curry je imao još godinu ugovora, ali Golden State smatra da može da doprinese uspjesima ekipe i sa 38 godina. Ovo još nije ozvaničeno, a od 29. augusta im je odobreno da produže ugovor sa sjajnim šuterom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Trebinju sa indeksom 113, umjereno zagađen u Mostaru sa 54 i u Zenici sa 77, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru i Zenici 24, u Tuzli 26, u Bijeljini i Doboju 27, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Koc, koc, slobodno!
4: Ko je?
5: Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

štiklama o kamen kao jedan od vaših muzičkih prijedloga, mili moj narode, jer ovo je vaš sat, ali i onaj sat za priče o dobrim ljudima i dobroti. Kad smo već kod dobrih vijesti, u Srpskoj će sutra biti isplaćene uvećane avgustovske penzije i to uvećane za 3,55%. Dakle, da znate, penzioneri dragi, sutra počinju da stižu parice. A od onih dobrih priča, nekako smo mi svi posebno osjetljivi na djecu. I kad čuješ da je dijete bolesno, to ti najteže pada, ali malo šta može da se uradi ili malo šta smo spremni da uradimo. Uglavnom se izorganizuju njihovi roditelji, pa znam da u Banja Luci, znam da u Tuzli i u Gradiški postoji udruženje koje se baš, ali baš trudi. Tuzla odlučila da ode i korak dalje, osim onog kafića u kojem rade osobe sa Downovim sindromom. Sad privode kraju i realizaciju projekta izletišta namijenjenog djeci sa poteškoćama u razvoju i djeci oboljelog od malignih bolesti iz Tuzlanskog kantona, ali i iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Svi sadržaji na izletištu za djecu koje je namijenjeno bit će potpuno besplatni. Planirano je da izletište ponudi različite zabavne, rekreativne, edukativne sadržaje. Tu su trampolina, zipline, poni konji, vožnja kvadovima, a posebno mjesto imat će hipoterapija, odnosno terapijski rad uz pomoć konja. Iz udruženja navode da im je cilj napraviti prostor u prirodi u kojem će djeca i njihove porodice moći boraviti, družiti se, igrati, upoznati životinje i koristiti sadržaje, ali prilagođene njihovim potrebama. Zemljište na kojem nastaje izletište poklonile su 4 porodice. Dio šume i dodatnog zemljišta donirao i njihov komšija koji je htio da ostane anoniman. E onda se pridružili i ostali, i privatna lica i kompanije i svaka čast. To je ono što mora i treba da se pohvali. I da čujemo češće upravo takve priče gdje se za djecu i sve ljude koji imaju neke drugačije potrebe širom Bosne i Hercegovine nešto radi, nešto gradi i da važi upravo tako za sve. A ova priča iz Tuzla, eto, zaslužuje baš sve pohvale. Kad smo kod boravka u prirodi, vidnite na Facebook stranicu, poslali ste toliko ljepote, u vašoj razglednici je već, pa pogledajte. Semira nam se javila iz Sanskog mosta, u Federaciji penzije već isplaćene, da, obično budu ranije nego u Srpskoj, ali važno je samo da im stižu. Naš dragi Neno se prijavio, tu nam je i Boro koji nas sluša negdje u Hrvatskoj. Boro, ova pjesmica ide kod Dragana na Big 4, pa pronađite na aplikaciji. Mujo nam se javio iz Cazina, kaže, danas imamo sve, a nemamo ništa, to je naš osnovni problem. Toliko o internetu, toliko o ekranima i ovoj jurnjavi u koju smo svi upali. To je to. Branka nam se javila iz Hrvatske, pozdravila nas je iz Karlovca, kaže, od Mitra danas ništa nije bilo, bit će, zbogom, mrvice moja.

I nama je vrijeme da idemo dalje, grabimo prema podnevu ljudi i to baš brzinski, ostalo jedva 20-ak minuta. A pošto je ovaj sat onaj dobri sat, evo i jedne lijepe priče i zanimljive priče iz Kine, ako vam se bude dalo potražite i video da vidite kako oni riješe neke probleme. Čini mi se da smo u petak pominjali život u gradu, život na selu, pa se mnogi žale, nema sadržaja, nema puta, nema škole, nema ovog, nema onog. I tako je generalno u selima, sem možda u Švajcarskoj i Austriji. A selo Nižuhe nalazi se u dnu velikog kanjona u jugozapadnoj kineskoj provinciji Yunnan. Prva osnovna škola nalazi se na vrhu planine, na nadmorskoj visini od 1650 metara. I sad zamislite vi taj put do škole. Kaže, da bi stizali do škole, dječaci i djevojčice su nekad pješačili i do 6 sati dnevno. 3 sata u jednom, 3 u drugom pravcu, logično. Put je bio dug, naporan, opasan, penjali su se strmim, uskim i izloženim planinskim stazama. Zbog toga veliki broj učenika ostaja u školi tokom sedmice, dok ih onda roditelji ne pokupe i vikendom odvedu kući. Dakle, oni ostajali u školi tokom radne sedmice, nikom nije padalo na pamet da ih ispisuje i da se seli sa ovih prostora, a onda je država odlučila da priskoči u pomoć. Prvi stakleni lift, visok 2680 metara, zajedno sa žičarom, otvoren za javnost 2022. Lokalnom stanovništvu olakšalo kretanje, a ovog ljeta otvorili i panoramski lift, čime je povećan kapacitet prevoza. Da bi stigli do škole, djecu vozilima transportuju do kanjona, a onda brzim liftom, za svega minut, popnu se uz liticu, ulaze u žičaru i ona ih prevozi ostatak puta. Sad im je za kompletan odlazak u školu umjesto 3 potrebno jedva pola sata, a što je još važnije, vožnja je potpuno besplatna za lokalno stanovništvo. Nevjerovatno je kako to izgleda. E sad, zbog čega je škola napravljena tako visoko, a selo u podnožju, ne zna se. Međutim, eto, našli su rješenje i za ovako nešto, a video je nevjerovatan. Mislim da bi ovo uskoro moglo da im postane i turistička atrakcija, čisto da se ljudi provozaju panoramskim liftom na 300 metara visine. E, pošto imam još vaših muzičkih, hajde na brzinu da vas i pročitam. Nešto nam se javio iz Osječko-baranjske županije, iz Hrvatske, bilo se na koncertu Milančeta Radosavljevića. Ja dobila i snimak, kaže, to je stvarno jedna ljudina, da je nevjerovatno, atmosfera je bila jednako nevjerovatna. Ne sumnjam i vidim po snimku da je zaista sjajno, da. Kaže, kako nikom pametnom nije palo na pamet da selo preseli u pristupačnije predjele. Bezbjedno bi bilo i za djecu i za odrasle, kaže Miki iz Gradiške. A vjerovatno idu od toga, tu sam rođen, tu živim, to je moje i ne idemo odatle, ali eto, našli su načina kako to da prilagode i da svima bude jednostavnije i lakše. Adnan nam se javio ispod Igmana, kaže, nije ta nadmorska visina, ne treba ni panoramski lift, ali je lijepo, jeste i uživajte. Nena se javila iz Laktaša, Mirče iz Holandije, Sunce iz Bajerna, uz neke krasne fotografije. Kaže, evo, pogledaj, ništa ovo nije naučna fantastika, sve ovo stvorila priroda. Divno izgleda i hvala ti puno. Sad jedna rijeka u mom kraju.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla. Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
3: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobitcima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela kilogram više vrsta 14,95. Milleram zelene doline 400 grama 1,99. Krem Lino Lada 350 grama više vrsta 4,50. Dječji šampon Johnson's 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
7: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
6: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
7: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

E kad je 20. kusur, malo je lakše izdržati sve i svašta, međutim ni u onim nekim ozbiljnijim godinama, ako se dobro pazimo i kažu vježbamo, ne mora značiti da ćemo se osjećati puno lošije. Nešto zanimljivo što su skoro naučnici otkrili, a to je da list noge, mišić, koji je obično karakterističan za fudbalere i balerine, ako mu posvetimo dovoljno pažnje, može značajno poboljšati protok krvi, regulisati šećer u krvi, a za sve nam to treba svega 10 minuta uveče. Uglavnom, razmišljate o istezanju leđa, priznajte, ili opuštanju vrata, međutim, ni to ne uradite, samo razmišljate od jer ko će se istezati po kući. Jedna sitna, gotovo neupadljiva vježba privlači sve više pažnje, i to onih koji se bave cirkulacijom i metabolizmom, a to je penjanje na prste, odnosno oslanjanje na petu dok stopalo ostaje negdje u vazduhu. 20 sporih ponavljanja, samo 20 pred spavanje, kažu istraživači, radi mnogo više od same izgradnje mišića potkoljena. Mišići lista noge nisu samo pokretači hoda, imaju i mehaničku ulogu u vraćanju krvi ka srcu. I svako njihovo vježbanje stišće i one duboke vene, potiskuje krv na više, popravlja nam cirkulaciju, sve se ovo naziva venska pumpa lista ili periferno srce, vjerovali ili ne. Dakle, kad nekog čušneš nogom, možda si ga gađao srcem. Dalo bi se i tako gledati na stvari ako si dovoljno bezobrazan. Uglavnom, zato nam dugo sjedenje i pravi problem, jer butine su pritisnute, krv ne može da se podiže iz listova ka srcu i zato imamo takve probleme. A inače, list je mišić za koji kažu da nam jede šećer iz krvi, pa samim tim pomaže i u regulaciji istoga. Većina danas opet zbog nekretanja, prehrane, onda i nekih bolesti ima probleme sa ovim. Pred spavanje, šta vas košta 20 puta polako se popeti na vrhove prstiju, glumiti balerinu ili baletana i polako se spuštati? Pa probajte, boli. Boli list, znači, ali vrijedi. Tako da, to vam je to. Pozdravi nam stižu iz istočnih pendičića. Pa ja gdje god maknem, samo me neki računi čekaju da ih plaćam. Pa ovo više nikakvog smisla nema. Tako je to. Niste jedini. Naša draga Danijela i njena ekipica javlja se iz okoline Brčko, kaže, iz najljepšeg sela na svijetu. Naša Božica pozdravila iz Pforzheima, kaže, gdje god čovjek ode, srce mu ostane tamo gdje je rođen. Ima i toga. Amira nas sluša u Novom, Crnu smo čuli za vas. Drena sa nama, ona nas sluša u Prnjavoru, Mile je u Koprivni. Za čajne kurutiće ne znam, ali ja volim one salnjake domaće koji se prave. I Cecu ste čuli, to smo našli za vas. Borka nam se javila iz Kneževa. Kaže, čajni kulutići uz čaj odlični, čajna se također polako ručka uz čaj, tipa ono sa uživanjem. Sve to ima logike, ne mora se uopšte praviti od čaja, nego ti govori da ide uz čaj. Dobro, dobro. Dragutin nas pozdravlja iz Teslića, kaže, otkad ja hodam na prstima po kući, kakav 20 minuta pred spavanje, stalno, da ne bi bilo iza ćoška koje čega, tako da može i tako da se vježba. Pa može, nije da ne može.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

Da se mi ne lažemo, red je da završimo kardio sat i to jednom luckastom pričom koja se naročito tiče nas žena. Znate i same, drage moje, ne treba mi, al zvalo iz izloga, ne treba mi, al bilo sniženo. E sad, da li biste kupile možda i kamilu na sniženju? Šalu na stranu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, poznate one pijace kamila, svakog dana turisti poziraju za fotografije sa ovim grbavim biljojedima, dok trgovci iz čitavog regiona pregovaraju i sklapaju poslove. E, sad je na redu nova vrsta trgovine kamilama. Startup kompanija, koja se u prevodu iz ove zalivske kamile, pokrenula digitalno tržište za kupovinu, prodaju i licenciranje ovih sjajnih životinja. Aplikacija, web platforma i sve može da se obavi online. I plaćanje i dogovaranje isporuke i vjekovima kamile bile važan dio života širom zaliva, obezbjeđujući prevoz mesom, mlijeko, kožu, vunu, i danas su cijenjene. A Emirat Abu Dhabi, u kojem se nalazi i ova pijaca, ima populaciju od oko 500 000 kamila. Atrakcija su za turiste koji posjećuju upravo pijace ili jašu kamile tokom pustinskih izleta, što bi trebalo zabraniti. Međutim, uglavnom se koriste za proizvodnju mlijeka, za trke kamila, što je popularan sport širom zaliva, i ono čuveno takmičenje u ljepoti kamila. O tome sam vam pričala prije par mjeseci, kad je birana najljepša kamila, pa su čak neke diskvalifikovane zbog korištenja botoksa i silikona da im usne, grbica i kapci budu ljepši. Inače, pobjeda na prestižnoj trci ili takmičenju u ljepoti može pobjedniku donijeti i novčanu nagradu od skoro 22 miliona evra, pa vi vidite, isplatili se. Naravno, od kraja oktobra do sredine januara oba ova takmičenja ponovo u pripremi, pa ako kupite na vrijeme svoju kamilu, možete da učestvujete. Visoke su cijene za iste, preko 100.000 evra, a ako su baš neke ekstra, onda i 500 000 evra za kamilu. I onda je ljudima eto omogućeno da putem aplikacija mogu da ih kupe, cjenkaju se, pregovaraju i možda neku dobiju ispod cijene. Pronađite svoju aplikaciju i svoju kamilu i uživajte. Zora nam se prijavila iz Stanara, joj kaže, botoks za kamile. Lako ćemo za kamile, nego su prvo bili vještački zubi, pa grudi, pa usne, a pozadina? Kaže, sad i inteligencija, samo nam je glupost ostala prirodna. I više nego prirodna. Kaže, živa istina, moj radni kolega u Egiptu, inače Njemac Martin, za svoju prijateljicu Jutu dobijao 18 kamila i umalo da pristane. Ko, Juta ili on? Pozdrav, ide u Grossbötlingen. Ali da, datule, kamile, nama možda zvuči smiješno, ali njima je to tamo bogatstvo i sasvim je u redu. Meni bilo simpatično, pa vam ispričala. Naša Ema se javila iz Švedske, Norveške, nečega. Miro nam se javio iz Njemačke. Naša Raska nas zagrlila iz Tuzle, Nena ovdje iz Banja Luke. Nada iz Trebinja kaže, kad sam ja bila dijete, smokovača se redovno pravila i smatrala se jeftinijom rakijom, a lozovača se pila samo za slavlje i u specijalnim prilikama. Zagrlja ide u Trebinje, a to vjerovatno ima logiku, ali danas smokve, naročito one suve, znate i sami koliko koštaju. Naš Mirko sa Manjače kaže, joj, kad bi mogo dorčol, stavila ga na listu za sutra, jer i meni se baš slušao, ali eto, danas nije stiglo. Ništa, ne brinite, sutra uživamo uz dorčol i pjevamo zajedno. Naša Jasmina pozdravila iz Slavonije. Završio godišnji, sad se u vinograd mora, a gledaj, 4 vrste grožđa. I divno izgleda ono standardno bijelo, pa standardno plavo ili crno, roze, i ovo četvrto, ne znam, zeleno grožđe ili kako se uopšte zove, ali nešto će se sigurno od njega napraviti.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

zadnji sat druženja za danas, ljudi moji. 14 časova i 18 minuta. U ovom satu po običaju putujemo, ako zaista putujete. Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz zemlje na Zupcima, Deleuši, Humu i Ivanici. Ali tu su besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas slušate i naravno bigportal.ba da nas čitate. Septembar još uvijek topao, mnogi bi ga iskoristili da još malo uživaju i odmore, a ne mora da se ide daleko i da se zaglavi u gužvama na graničnim prelazima. Vodopad Kravica jedan je od najprepoznatljivijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine, a uvršćen je među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za ovu 2026. godinu. Zauzeo je 7. mjesto, na listi se nalazi u društvu i to posebnih evropskih destinacija tipa Tübingena u Njemačkoj, Motovuna u Hrvatskoj, Isola San Giulia u Italiji ili Meteora u Grčkoj. Dakle, mnogo više od jednog turističkog priznanja za ovo mjesto, rijeka Trebižat kroz sedrene barijere oblikovala je jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena BiH, okružen zelenilom, prirodnim bazenima. Već godinama on privlači posjetioce iz Bosne i Hercegovine, a evo sad čula i Evropa šta imamo, pa možda dođu. Putnici sve više i onako traže autentičnost, očuvanu prirodu i iskustva van nekih standardnih turističkih ruta gdje uglavnom snimite tuđe glave dok pokušate nešto da uslikate ili da vidite. Gastronomija, vino, aktivan turizam i kažu dodatno još gostoljubivost ljudi sa ovih naših prostora. Ali još je bilo nekih izbora, pogotovo u toku ove ljetnje sezone. Ohridsko jezero izabrano za najljepše mjesto u Europi. Mirno, povoljno i odlična alternativa italijanskom jezeru Como. Kažu, nudi potpuno drugačije iskustvo. Como je poznato po svjetskim zvijezdama i velikim gužvama, ovdje imate jednako divan ugođaj, ali bez tih napornih momenata. A vi izaberite gdje biste i šta biste, ja moram da vidim šta ste gugutali, pa da završavamo ljudićima i za danas. Ova se javlja iz Minhena, kaže, mojoj prijateljici su nudili Kamilu za tad maloljetnu kćerku, do duše prelijepu i plavu, zato ja nisam htjela da idem u Dubaj, nisam bila sigurna hoće li me suprug zamijeniti za Kamile ili ne. Ne znam kako ljudima pada na pamet, znaju da je različita kultura od njihove i u redu je. Moramo prihvatiti da se negdje tamo daleko drugačije ponašaju, u svojoj zemlji to i mogu, ali za turiste nuditi Kamile. Anu Bekutu volim da slušam i super je, ali Dorčolio je najgora pjesma koju je ikad snimila. Znam da idem na vlog i da zaboravim na svoje muzičke bar mjesec dana, ali reko takav sam, mijenjati se neću. Veliki zagrlja ide u Bukinje kod Tuzle, mikrofoni mikseta su kod mene i vrlo jednostavno riješimo šta je to dobro za slušanje. Nada nam se javila iz Gomirja. Taman sam mislila da kupim jednu Kamilu, s obzirom na ove temperature i sušu, izgleda da ćemo i morati kupovati iste, sve dok ne reče cijenu. Onda sam od kupovine odustala, pa to su one najskuplje, ako mislite na takmičenje u ljepoti ili u trkama, a ovako ne mora. Ko o čemu ti o alkoholu, neko napisa u poruci da baš zasladiš alkohol, zagrlja ide u grad na 9 rijeka. U Podražnici naša draga Gordana, tamo je i Una, krenulo se čak i u vrtić. Da se ti malo ozbilje, ajdu šljive, pomozi nešto, samo pričaš, samo pričam. Što još bolje, zato me plaćaju, vjerovali ili ne. E sad ćete se svađati da li je Dorčol super pjesma ili nije. Milorad iz Indije, Merima se javila iz Sanskog mosta, Dragoslava iz Dortmunda, Snježa iz Dubice, Vlado iz Novog Sada. I još ćemo pozdraviti našu Slavicu koja je u Krčevini. Uskoro se pozdravljamo pa ću dovršiti onda poruke.

I to je bilo to za danas, dobri moj narode. 20 minuta ostalo do 15 časova, vrijeme da se tročlana ekipa koja je tu od jutros pozdravi sa vama i naravno obeća da dolazi opet sutra Mudri, Dragan i Irena. Bili tu jutros od 6 pa evo do ovog trenutka. Šalite se sad na konto Dorčola i Jane Bekute, uživat ćete sutra uz Dorčolo, obećavam, možda mi se desi da je stavim i na repeat, stradaću od Mudrog, ali nema veze, spremna sam da rizikujem. Da vidimo ko je sve sa nama, Rada nam se javila, pozdravlja nas iz Amerike, kaže joj ni vi tu ni mi ovdje, ne znamo ni šta jedemo ni šta pijemo, ima istine. Slavojka nam se javila iz Dervente, Asmir sa nama iz Bugojna, Dina se javila iz Sanskog mosta, Miroslava iz Donjih Škugrića, Maki iz Gornje Vidovske, Dragana iz Vršca, naša Kova sa Malog Dedinja, Azra iz Tuzle, Daliborka provokator, ali dobro. Omer nas je pozdravio iz Bijeljine, Remzo nas sluša u Stijeni, Đuka je u Modriči, Bajca, ako se ja ne varam, negdje u Austriji, Ivanča u Slavonskom Brodu, Neđad u Novom Travniku, Milomirka u Banja Luci, Mejdisa, ali zaboravila napisati gdje smo, a to mi pravi problem jer ne mogu da nagađam i pogađam. Čiro nam se javio iz Slovenije, naša Ruška pozdravila iz Zagreba i mahanje imamo iz Kotorskog. Ljudi, to je to za danas. Besplatne aplikacije i radio prijemnici bigportal.ba, čitate nas, slušate nas i opet sutra zajedno čavrljamo. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7.70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didacoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
8: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
9: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: gladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo! 3, 2,

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, bod sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
5: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
4: Uštede idu i do 40%.
5: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.

0: poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili. EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo grčki tip jogurta 9% mliječne masti 700 g Grekos 3,59, omekšivač za veš 2,7 litara Violeta 5,99, krem namaz Nugat 400 g Cipiripi 3,99, sire Damiri Gauda kilogram Paladin 10,95, servis porcelan 18/1 Napoli 47,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jezur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: Samsung partnera.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
7: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: kad špljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artroslof tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artroslof. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mercatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Mercatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
5: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
6: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaških tobogana.
5: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
6: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: imamo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
2: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053-206-170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

www.develabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.